میں شامل نہیں کر پائے ہیں لیکن ہم نام ضرور شامل کرنے کا پریاس کرتے ہیں. آپ ہیں ستیش راو وان کھیڑے پاٹل ممبئی سے, درگا کالونی ہانسی سے راجو مگلانی, ببیتا مگلانی, سبھاش یوگی, ببو اور ڈبلو, گاندھی نگر گجرات سے جی کے پرمار, جوسنا, دیپل اور ہرش, ضلع کھرگون مدھیہ پردیش سے اشوک ورما, ارچنا, انوج, آیوشی, رمیش چندر ورما, شیخ موسا, راجکمار بوڈانا, سودامہ نگر کھنڈوا سے لکشمی, نندنی, روہت, ریتو, مکیش, جگتاپ, جبلپور مدھیہ پردیش سے مادھو نامدیو, سیما نامدیو, ارریا بہار سے محمد سرفراز, منوہر گاندھی, ڈاکٹر پرکاش گوگیا جی, سریندر کھرانا, پریم چند جی, پریم جی, بریلی اتر پردیش سے جسان فارسی, عمران شیخ, ریحان شیخ اور ایوب خان, جالون اتر پردیش سے ستیندر کمار چنسولیا, آلوکک چنسولیا, آدرش اور سارتھک, ممبئی سے ماسٹر اظہر خان اور عظیم خان. ساتھی ہمارے ساتھی ہیں رنگنی, چھتیس گڑھ سے دینیش ورما, کرونا ورما, ناگپور مہاراشٹر سے کمل شہاونے, ڈاکٹر افضل, سندیپ ماکڑ, نٹیرن ودیشا مدھیہ پردیش سے کلیان سین, پشپا سین اور نتن سین, جتن سین, چھتیس گڑھ کوربا سے مہندر پرتاپ, مرکام جیا, جوگیندر, گزیندر, جینتی, ممتا, منیشا, منجو, مانسی, سریندر, سہودری بائی, موہن سنگھ, منموہن سنگھ, گرجا بائی اور چندرپال سنگھ, نیپا نگر, پدما ٹاکیز مدھیہ پردیش سے سودرشن شاہ, پلوی شاہ, پرکھر شاہ, کشل شاہ, نیتی سربھی, اشوین شاہ, ساتویں منگلا بین اور راجیندر شاہ, مؤنت بھنجن اتر پردیش سے راجیش کمار ورما, پریتی کارتک, آرین ورما, مئو سے منا بھائی سوانکار, پنکی سوانکار, آرین, کرشن سنگھ اور پیہو سوانکار, ساتھی نرویل, مہاراشٹر سے پی ایس نہاوکر, نرملا, وشال نہاوکر, ملکاپور سے نارائن انگلے, راجکمار خرچے, آشیش مرہرکر, ایم ڈی روڈ پتروڑا سے ہیں منگل جناگل, راہی, شریمتی روشنی جناگل, انکور, اندو اور ڈاکٹر سنیل جناگر, مانپور مراد آباد سے شیخ ضیاءالرحمان, شیخ عطاءالرحمان, شیخ حبیب الرحمان, باغپت سے سنجے ڈھنگیا, نمن ڈھنگیا, اپار ڈھنگیا, شیروانی گنج ڈونگرا, اتر پردیش سے آفتاب انصاری, ریاض انصاری, محمد کیف, انور ماسٹر, لبنا انصاری اور عالیہ انصاری, چورو راجستھان سے بھور سنگھ میڑا, راجا نندوانی, جگدیش منڈل, اروند کھرڈیا, پٹیل نگر مالوڈ پنجاب سے ڈاکٹر رمیش میانگ ججوریا, گیتا رانی, گگندیپ, آرتی ججوریا, پالیرا ٹیکم گڑھ سے برجیندر وشوکرما, تارا دیوی, سونالی, سونم اور وشوکرما, کوٹا سے رام سوروپ مالو اور گٹے مالو, آبو روڈ گری ڈیہ جھارکھنڈ سے محمد یاسین, سائما, حسن نواز, احد, مفرا, سادیا اور چاہت, اتم نگر دلی سے بودھ راج کھوروال, کمل رانی, گیتیکا کھوروال اور بھانو پرکاش, بگھیرا درگ چھتیس گڑھ سے سنتوش نامدیو, سارتھک, سمرتھ اور شوری, بھلائی چھتیس گڑھ سے اشوک شام کنور, پرمیلا, چینو, آسما, دیپک, ابو شری شام کنور اور انو شری شام کنور, اور بالودا بازار چھتیس گڑھ سے نند کمار, پرمیلا, پرینکا, دیپک, خوشبو, جوتی ٹھاکر. شروتاؤں, ہمارے بہت سارے شروتاؤں کے سندیش ہم تک پہنچے ہیں, سمے ابھاؤ کے کارن ہم سبھی کی فرمائش شامل نہیں کر پائے ہیں, لیکن آشا کرتے ہیں کہ آپ ایسے ہی ہم سے جڑے رہیں گے اور اپنی فرمائش ہم تک پہنچاتے رہیں گے. آپ سبھی کا بہت بہت دھنیہ واد. اب آگیا دے, نمسکار.